akame nkwanku owo ni ho odonti owo ni ho anka mepɛ ye nyisa ni asa ye nkwada biem ni anya mmre ene emre de di odo bi din ade kwa me obo ade be ma wache ma wako aba eba adam 106.3 asia kwa sia asu nkwa twedi ampo nyankopon de ama ne ma. Our duty is to be glad and rejoice in it. Kase hallelujah. This abre akose dum yonu bebodi emaji afiri na boso. Asase abande hie, kwau de hie, maji akonwa no aboso. Abia wo bia me chiachiao. Ana ye be di odo e wo radio ne so.

Se wudi mada ni adani ya sanwa na fe uko shi adia udonwa. Afe ono so stasi tu ojimi ya chewa non-stop. Chini mse ya kama use edio. Se wudi mada ni adani ya nisa na uko shi ya udonwa uso udonwa. Ni ebe ya nwa shasi ya se o fulu, obe fulu sa.

ati warning bebre me aware fo ya ati warning bebre be nya tama no nware ya tama no UPS tama no Legon waji obi kura boto sa otare no sa once na otare no sa somro muni somro and then yamia na dom we ya service we ya to no so kunya be ma open pa ko ba test message kura na odin so share eguni pa so Gazi nyami frikodi vua wa umu.

Eradie Saboni bi ene ya ya Sana Montro bi ene ya ntuni ya Yes Rao Yes Rao Esani se e yasese ya no E dosun E dosun

0: Adaka moshi nzo se wa moji wa mweni wawia sheshi
1: Mashishi Eto ni yashi
0: Wadi ya kasea wa moshi sheshi wawia sinawa sana kwa adaka mwe wa moshi sheshi
1: Jee yo we William Kusu
0: Na wia kubi wa bonza mji mjai
1: Tule bia ase de yitu fede tri Le fonta sheshi
0: Se wunu wia si abaye sheshi Sheshi
1: Fye ye na wa bro sheshi
0: Russia wabe

0: kwa obi wa wa na ne jene jene ya di eni na ne so na nsu ohun ade awonhwe obi otita so hwe ade awonhunu ne nyina de fra jwenjene wo shia me ne fo ne na ne tawanim na nsu ohun wa nchia wa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwa nwa eni kwa si ade tietu ya opo ajene ni ade fra
1: tie na ma sebo yes e hu
0: to me hu ade e to me kaya sam ase tabo ne sene ya wo me beta ma jwenjwa fa mi no mu e ka sa di amekro ti di emi de kwa ni nchiro
2: onyankopon twe di ampa je nkuku oko ntomrifa ora mpase chi obodomja obo asoro ni asase na odi amamre kan ho etu oni pa bi awo odoma nkuma asase so wi amamre okasa woni ye wadidi e no nante enyinam enti nanana se bon so bench ne bua ne obo ne etudro owo so adoto awo so akrokra omiri kisi pantam pram no no ha eja na me ne ho Pake kabo mo di aya di suyande ibra manfu o. Enti a manfu e. Obi anya asona o nti eno. Na winu mamamra wa kwa anyira. Aye aye mo nti eno aye aye nana e.